0: You're listening to City FM 89.
1: Trending today.
2: Netflix has released the first official trailer for In the Hand of Dante, a historical crime drama directed by Oscar-nominated filmmaker Julian Schnabel. Oscar Isaac leads a massive ensemble cast in a dual role as both modern-day author Nick Toshe and the legendary Italian poet Dante.
3: City FM 89, we're playing
4: the song. Pura hafta. رابطہ برقرار جیز لاجواب پلس آفر کے ساتھ ابھی *5655 ہیش ڈائل کرو اور پاؤ 8 GB ڈیٹا 4000 جیز منٹس اور ایس ایم ایس اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس صرف 370 روپے کے لوڈ میں بس آفر لگاؤ اور رہو کنیکٹڈ جیز کے ساتھ آپ کی میری ہم سب کی سپر پاور شرائط و ضوابط لاگو ہیں
5: نہ قطار نہ انتظار اب سفر ہوگا سمارٹ صرف ایئر بلو کے ساتھ ایئر بلو موبائل ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں اپنا ٹکٹ بک کریں اپنی پسندیدہ سیٹ کا انتخاب کریں اور آن لائن چیک ان کریں آسانی کے ساتھ کبھی بھی کہیں بھی ایپ سٹور یا گوگل پلے سے ابھی ایئر بلو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں فری ٹکٹس جیتنے کا موقع
0: سری ایف ایم 89
3: وی آر پلیئنگ یور سانگ
6: یو آر لسننگ ٹو
7: نان سٹاپ ہٹس
8: نو ٹاک نو ٹاک نو ٹاک نو ٹاک Just you, and the music.
9: Back to back starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: نہ کتار نہ انتظار, اب سفر ہوگا سمارٹ صرف ایئر بلو کے ساتھ. ایئر بلو موبائل ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں, اپنا ٹکٹ بک کریں, اپنی پسندیدہ سیٹ کا انتخاب کریں اور آن لائن چیک ان کریں آسانی کے ساتھ, کبھی بھی کہیں بھی. ایپ سٹور یا گوگل پلے سے ابھی ایئر بلو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں فری ٹکٹس جیتنے کا موقع.
3: کلائمیٹ چینج آج پوری دنیا کے لیے ایک سنگین چیلنج بن چکا ہے. شدید گرمی, بے وقت بارشیں, سیلاب, خشک سالی اور فضائی آلودگی انسانی زندگی اور ماحول کو متاثر کر رہے ہیں. پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا ان موسمی تبدیلیوں کے اثرات کو شدت سے محسوس کر رہا ہے. لیکن ان چیلنجز کے باوجود صوبے میں بلین ٹری سونامی اور 10 بلین ٹری پروگرام جیسے منصوبوں کے ذریعے جنگلات میں اضافہ کیا گیا جو ماحول کے تحفظ اور کاربن کے اخراج کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. صاف توانائی, سولرائزیشن اور ماحول دوست اقدامات ایک بہتر مستقبل کی امید ہیں. آئیں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں, پانی اور بجلی کا ضیاع کم کریں اور اپنی ماحول کو صاف رکھیں, کیونکہ آج کا ایک مثبت قدم کل آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور سرسبز مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہے.
4: یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
6: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
7: A new era begins.
8: You're listening to City FM 89.
9: We're playing your song.
1: You're listening to
10: Non-Stop Hits.

0: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس.
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا, ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری, کیونکہ جیس کیش ہے نا.
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: گلاب اور سندل کے خالص حرکیات,
4: ٹریڈنگ, ٹرسٹ می برو,
5: نئی اسکیم,
6: کمیٹی,
4: لاٹ برائے فروغ,
6: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو.
7: اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ. آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک. ایزی والا بینک.
8: شرائط ضوابط لاگو ہیں.
9: ڈیولکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 سال تک کی وارنٹی, آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے, جیسے بالکل نیا.
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا, ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری, کیونکہ جیس کیش ہے نا.
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
10: نہ کتار نہ انتظار, اب سفر ہوگا سمارٹ صرف ایئر بلو کے ساتھ. ایئر بلو موبائل ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں, اپنا ٹکٹ بک کریں, اپنی پسندیدہ سیٹ کا انتخاب کریں اور آن لائن چیک ان کریں آسانی کے ساتھ, کبھی بھی کہیں بھی. ایپ سٹور یا گوگل پلے سے ابھی ایئر بلو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں فری ٹکٹس جیتنے کا موقع.
11: 1 2 3 yellow, 1 2 3 yellow.
12: یہ کیا ہے بھائی؟
13: 1 jacket, shoes ہو یا watch, جو چاہے سلیکٹ کرو. 2 جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو, اور 3 یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
14: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیس کیش.
13: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
15: سٹی ایف ایم 89
16: آن دی ڈائل. یو آر لسننگ ٹو
17: نان سٹاپ ہٹس.
18: No talk. Just you and the music. Back to back starts now.

0: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
1: یہ کیا ہے بھائی؟
2: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
3: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیس کیش.
2: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
4: پانچ سو ایم ایل بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس.
5: کلائمیٹ چینج اب کوئی دور کا خطرہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو دنیا بھر کی معیشت، ماحول اور انسانی زندگی کو متاثر کر رہی ہے. پاکستان، خصوصاً خیبر پختونخوا، اس خطرے کی پہلی صف میں کھڑا ہے، جہاں سیلاب، گلیشیئر پھٹنے کے واقعات، شدید گرمی، خشک سالی اور فضائی آلودگی جیسے مسائل تیزی سے بڑھ رہے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا نے ماحولیاتی تحفظ میں ایک مثال قائم کی ہے. بلین ٹری اور 10 بلین ٹری جیسے منصوبوں نے صوبے میں جنگلات کے رقبے میں نمایاں اضافہ کیا. آج صوبے کے جنگلات نہ صرف ماحول کو محفوظ بنا رہے ہیں بلکہ پاکستان کے کاربن اخراج کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. صاف توانائی، الیکٹرک ویہیکل پالیسی، جدید فضائی نگرانی اور ماحول دوست اقدامات ایک سرسبز اور محفوظ مستقبل کی طرف اہم قدم ہیں. آئیں ہم بھی درخت لگائیں، آلودگی کم کریں اور اپنے ماحول کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ آج کا فیصلہ آنے والی نسلوں کا مستقبل طے کرے گا.
6: یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: City FM 89 is now live on WhatsApp.
8: It's so easy.
9: 0314-289-8989.
10: Save, text, voice note or call to get your song played.
9: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
11: City FM 89.
12: We're playing your song.
9: You're listening to
13: Non-Stop Hits.

0: to Your Road Rage. Your Road Rage.
1: City FM 89.
2: It's 5:30 p.m.
3: This time check was brought to you by Easy Paisa.
4: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
5: You're listening to City FM 89.
6: 500 ml banaye 20 aur 800 ml banaye 32 glass.
7: Kashi jame shiri sab peete
8: نہ کتار نہ انتظار, اب سفر ہوگا سمارٹ صرف ایئر بلو کے ساتھ. ایئر بلو موبائل ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں, اپنا ٹکٹ بک کریں, اپنی پسندیدہ سیٹ کا انتخاب کریں اور آن لائن چیک ان کریں آسانی کے ساتھ, کبھی بھی کہیں بھی. ایپ سٹور یا گوگل پلے سے ابھی ایئر بلو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں فری ٹکٹس جیتنے کا موقع.
9: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا, ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری کیونکہ جیز کیش ہے نا.
10: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

0: اس ٹیوبلیٹ دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبلیٹ بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
2: یہ کیا ہے بھائی؟
3: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
4: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یلو بائی جیس کیش۔
3: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
5: گلاب اور سندل کے خالص حرکیات،
6: یہ نیچرل ہے،
7: ابھی تو بہتر ہے۔
6: لائٹ لائٹ ریفریشنگ، کرشی جامی شیری۔
8: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
9: نئی اسکیم،
10: کمیٹی،
8: لاٹ برائے فروغ،
10: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔
11: اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000 کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
12: شرائط ضوابط لاگو ہیں۔
13: کلائمیٹ چینج آج پوری دنیا کے لیے ایک سنگین چیلنج بن چکا ہے۔ شدید گرمی، بے وقت بارشیں، سیلاب، خشک سالی اور فضائی آلودگی انسانی زندگی اور ماحول کو متاثر کر رہے ہیں۔ پاکستان، خصوصاً خیبر پختونخوا، ان موسمی تبدیلیوں کے اثرات کو شدت سے محسوس کر رہا ہے۔ لیکن ان چیلنجز کے باوجود صوبے میں بلین ٹری سونامی اور 10 بلین ٹری پروگرام جیسے منصوبوں کے ذریعے جنگلات میں اضافہ کیا گیا، جو ماحول کے تحفظ اور کاربن کے اخراج کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ صاف توانائی، سولرائزیشن اور ماحول دوست اقدامات ایک بہتر مستقبل کی امید ہیں۔ آئیں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، پانی اور بجلی کا ضیاع کم کریں اور اپنی ماحول کو صاف رکھیں، کیونکہ آج کا ایک مثبت قدم کل آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور سرسبز مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہے۔
14: یہ پیغام محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ خیبر پختونخوا کی جانب سے پیش کیا گیا۔
15: City FM 89 is now live on WhatsApp.
16: It's so easy.
17: 0314-289-8989.
16: Save, text, voice note or call to get your song played.
17: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
18: City FM 89. We're playing your song.
17: You're listening to
19: Non-Stop Hits.
20: No talk.
21: Just you
20: and the music.
21: Back to back
20: starts now.
22: No matter what. No matter what. You

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول۔
1: ٹریڈنگ، ٹرسٹ می برو،
2: نئی اسکیم،
3: کمیٹی،
4: لاٹ برائے فرو،
3: یہ مفت کے انویسٹمنٹ مشورے چھوڑو۔
5: اس عید ایزی پیسہ ٹرم ڈپازٹ میں انویسٹ کرو اور 13% اینول پروفٹ کے ساتھ ساتھ 50,000
3: کیش بیک جیتنے کا موقع پاؤ۔ آسانی سے پیسے بڑھاؤ وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
5: شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
6: ڈیلکس دے رہا ہے پینٹ کی 12 تک کی وارنٹی، آپ کا گھر رہے محفوظ پینٹ کی ہر جھنجھٹ سے، جیسے بالکل نیا۔
7: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
8: یہ کیا ہے بھائی؟
9: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 installments میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
10: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یلو بائی جیز کیش۔
9: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
11: City FM 89.
12: You're listening to
13: Non-stop hits.
14: No talk.
15: No talk.
16: No talk.
17: No talk.
18: No talk.
19: Just you
20: and the music.
21: And the music.
22: Back to back starts now.

0: پاکستان
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا, ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری, کیونکہ جیز کیش ہے نا.
2: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس.
4: ایک دو تین یلو, ایک دو تین یلو,
5: یہ کیا ہے بھائی؟
4: ایک جیکٹ, شوز ہو یا واچ, جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو, اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
6: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیز کیش.
4: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
7: City FM 89, we're playing your song.
8: You're listening to
9: Non-Stop Hits.

0: کمر میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈینس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول۔
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیز کیش ہے نا۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
2: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر، جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں، اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین۔ ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی، جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ۔ نو فراسٹ، نو وریز۔
3: 1 2 3 یلو، 1 2 3 یلو۔
4: یہ کیا ہے بھائی؟
5: 1 جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ 2 جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور 3 یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
6: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو۔ یلو بائی جیز کیش۔
5: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
7: You're listening to City FM 89.
8: We're playing your song.
9: You're listening to
10: Non-stop hits.
11: No talk.
12: No talk.
13: No talk.
14: No talk.
15: Just you
16: and the music.
17: And the music.
18: Back to back starts now.

0: پاکستان
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری کیونکہ جیز کیش ہے نا. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: گلاب اور سندل کے خالص حرکیات.
3: ایک دو تین یہ لو, ایک دو تین یہ لو.
4: یہ کیا ہے بھائی؟
3: ایک جیکٹ, شوز ہو یا واچ, جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیز کیش پر یہ لو سے پیمنٹ کرو. اور تین یہ لو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
5: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یہ لو بائی جیز کیش.
3: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یہ لو کے تھرو پیمنٹ کرو.
6: پانچ سو ایم ایل بنائے 20 اور 800 ایم ایل بنائے 32 گلاس.
7: Follow us at City FM 89 on Facebook, Instagram,
8: Twitter,
7: Vimeo,
8: and SoundCloud.
9: Tune in to Ticketwala Presents What's Happening in Your City with Anika. Every Friday 4 p.m. only on City FM 89.
10: City FM 89. We're playing your song.
11: You're listening to
12: Non-Stop Hits.

0: The perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 p.m.
2: This time check was brought to you by Easy Paisa.
3: Tap karo your Easy Paisa debit card. Easy Paisa Digital Bank. Easy Wala Bank.
4: City FM 89. We're playing
5: the song. Pura hafta. رابطہ برقرار جیز لاجواب پلس آفر کے ساتھ ابھی *5655 ہیش ڈائل کرو اور پاؤ 8 GB ڈیٹا 4000 جیز منٹس اور ایس ایم ایس اور 80 دوسرے نیٹورک منٹس صرف 370 روپے کے لوڈ میں بس آفر لگاؤ اور رہو کنیکٹڈ جیز کے ساتھ آپ کی میری ہم سب کی سپر پاور شرائط و ضوابط لاگو ہیں
6: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ نو فراسٹ نو وریز
7: انٹروڈیوسنگ دی آل نیو نتھنگ فون 4A اور 4A پرو سلیک ڈیزائن الٹرا اسموتھ پرفارمنس اور اب جیز کے ساتھ 5G ریڈی اب اویلیبل ہے جیز ایکسپیرینس سینٹرز پر افورڈیبل پرائس کے ساتھ چاہے فل پیمنٹ کریں یا ایزی پوسٹ پے بائی جیز انسٹالمنٹ پلان چوز کریں ڈیسیجن آپ کا جیز آپ کی میری ہم سب کی سپر پاور
8: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس
9: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک اب کرو سفر ٹینشن فری کیونکہ جیز کیش ہے نا
10: شرائط و ضوابط لاگو ہیں

0: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
1: یہ کیا ہے بھائی؟
2: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
3: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یلو بائی جیس کیش.
2: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
4: City FM 89, we're playing your song.
5: You're listening to
6: Non-Stop Hits.
7: No talk,
8: just you
7: and the music.
8: Back to back
7: starts now.

0: چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یہ لو بائی جیس کیش۔
1: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یہ لو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
2: City FM 89. We're playing your song.
3: You're listening to
4: Non-Stop Hits.

0: کمر میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈینس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول۔
1: ایک دو تین یلو، ایک دو تین یلو،
2: یہ کیا ہے بھائی؟
3: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو، اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
4: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یلو بائی جیس کیش۔
3: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
5: We are City FM 89.
6: You're listening to
7: Non-stop hits.
8: No talk. No talk. No talk. No talk. No talk. No talk. Just you, and the music.
9: Back to back starts now.

0: پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 ڈگری تک کول.
1: گلاب اور سندل کے خالص حرکیات,
2: یہ نیچرل ہے
3: جبھی تو بہتر ہے.
2: لائٹ لائٹ ریفریشنگ کرشی جامی شیری.
4: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا, ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری, کیونکہ جیز کیش ہے نا.
5: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
6: 500 ml بنائے 20 اور 800 ml بنائے 32 گلاس.
7: کرشی جامع شیری سب پیتے ہیں.
8: 1 2 3 یلو, 1 2 3 یلو.
9: یہ کیا ہے بھائی؟
8: 1 جیکٹ, شوز ہو یا واچ, جو چاہے سلیکٹ کرو. 2 جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو, اور 3 یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
10: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیز کیش.
8: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
11: سری ایف ایم 89.
12: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
13: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
14: A new era begins.
15: We're playing your song.
16: City FM 89 is now live on WhatsApp.
17: It's so easy.
18: 0314-289-8989.
17: Save, text, voice note or call to get your song played.
18: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89.
19: City FM 89. Your drive-along companion.
18: You're listening to...
20: Non-stop hits.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے, اسی لیے ڈیٹول کول سو یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول.
1: ایک دو تین یلو, ایک دو تین یلو,
2: یہ کیا ہے بھائی؟
3: ایک جیکٹ, شوز ہو یا واچ, جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیس کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو, اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو 3 installments میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
4: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو, یلو بائی جیس کیش.
3: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
5: When I grow up, I want to be strong.
6: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
5: I want to learn big things.
6: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
5: I want to be the fastest.
6: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
5: I want to grow up like everyone else.
6: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
7: Nurture today, strengthen tomorrow.
6: Act, a Dawn Media Initiative.
8: 89.
9: We're playing your song.
6: You're listening to
10: Non-Stop Hits.
11: No talk.
12: No talk.
13: No talk.
12: No talk.
13: No talk.
11: Just you
13: and the music.
11: Back to back starts now.

0: سمجھ میں پسینے کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کا کانفیڈنس بھی بہ جاتا ہے، اسی لیے ڈیٹول کول سوپ یہ بدبو پھیلانے والے جرمز کو دور بھگائے اور باڈی کو کرے 5 degrees تک کول۔
1: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا، ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک۔ اب کرو سفر ٹینشن فری، کیونکہ جیس کیش ہے نا۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
2: Follow the 20-20-20 rule. Every 20 minutes, look 20 feet away for 20 seconds to refresh your eyes.
3: Brought to you by Dettol.
4: City FM 89. Feel the

0: پیٹرول کا بل ہوا ہلکا. ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور پیٹرول کی پیمنٹ کیو آر سے کرنے پہ پاؤ 10% کیش بیک. اب کرو سفر ٹینشن فری, کیونکہ جیز کیش ہے نا. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
1: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
2: ABD, the rush hour, 5 to 8 p.m.
3: A new era begins.
4: ایک دو تین یلو, ایک دو تین یلو.
5: یہ کیا ہے بھائی؟
4: ایک جیکٹ, شوز ہو یا واچ, جو چاہے سلیکٹ کرو. دو جیز کیش پر یلو سے پیمنٹ کرو. اور تین یلو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو. تو کیا سمجھی؟
6: جو چاہے خریدو, پیسے آرام سے دے دو. یلو بائی جیز کیش.
4: ابھی جیز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یلو کے تھرو پیمنٹ کرو.
7: City FM 89.
8: You're listening to
9: Beach Camp.

0: قابل دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ AGS ٹیوبلر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: ایک دو تین یہ لو، ایک دو تین یہ لو،
2: یہ کیا ہے بھائی؟
3: ایک جیکٹ، شوز ہو یا واچ، جو چاہے سلیکٹ کرو۔ دو جیس کیش پر یہ لو سے پیمنٹ کرو، اور تین یہ لو سے اپنی پیمنٹ کو تین انسٹالمنٹس میں بریک کرو۔ تو کیا سمجھی؟
4: جو چاہے خریدو، پیسے آرام سے دے دو، یہ لو بائی جیس کیش۔
3: ابھی جیس کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کرو اور یہ لو کے تھرو پیمنٹ کرو۔
5: City FM 89, we're playing your song.
6: You're listening to
7: Beach Camp.